ایک نہیں دو نہیں لکھاں بندیاں نوں امرت دی داد دے کے جیون دان دتا گرو کلگی تر پاشا دے چرنہ نال جوڑیا ایسے دھرتی دے بابا نند سنگھ جی نے کیا سی بندے تاں کتے رہ گئے جیڑے پشو پنچھی نانک سر جگراواں دی جوہ چ لنگ جان گے او وی سچ کھنڈ نوں جان گے گرو پریمیوں مکتی دیاں گلاں چار پدارت جے کوئی مانگ ہے ساتھ جنا کی سیوا لگ ہے لوڑ ہے ساڈی شردا دے وچ کمی ہے لوڑ ہے شردا نوں بناون دی لوڑ ہے بھاونا نوں بناون دی جیویں اک قید خانے وچ نہ قیدی کچھ قیدی قیدی نے جنہیں جنہیں دا کسے نے گناہ کیتا ہے او دے مطابق اونوں سزا ملی ہے قید خانے وچ کوئی سات سالہ قیدی ہے کوئی دس سالہ قیدی ہے کوئی پندرہ سال دا قیدی کوئی اکی سال دا کوئی عمر بھر دا قیدی قید خانے وچ کہہ لو جیل خانے وچ کہہ لو بیماری پھیل جاندی ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے کسے قیدی دے سر درد کسی نوں زکام کسی نوں کھانسی کسی نوں بخار کسی نوں ملیریا کسی دے پیٹ درد ہے ڈاکٹر نوں بلایا جاندا ہے ڈاکٹر سارے ہی مریضاں دی بیماری دے مطابق انہاں نوں دوائی دے کے چلیا جاندا ہے کوئی مریض راضی ہو جائے تاں ودھیا نہ ہوئے تاں ودھیا ڈاکٹر قیدی نہیں قیدی قیدی ہن اس طرح اسی جننے وی جی بیٹھے ہاں اسی کرما کر کے قیدی ہاں سنسار وی اک جیل خانہ ہے سنسار وی اک قید خانہ ہے سیانے ڈاکٹر دی نیائی بابا نند سنگھ ورگے بابا ایشو سنگھ ورگے مہاپرش ساڈے ورگیاں نوں 84 لاکھ جونیاں تو کڈن واسطے آندے نے باقی ایہو جے مہاپرشاں واسطے مکتی مینو ایک گل یاد آئی دنیا تے 3 قسم دے لوگ نے موہنی موہ لیے 3 گنیاں لوبھ ویاپی جھوٹھی دنیا 3 قسم دے لوگ پھسے ہوئے نے مایا نے موئے نے ساس

جائے سو کہو ٹل گر سیوی اہنس سہج سبھائے درسن پر سے اے گرو کہ جنم مرن دکھ جائے جنا گرو دے آکے درسن پا لیندا ہے نا او دے جنم تے مرن دا گیڑ مک جاندا ہے کہندے نے کیسی آس ہے بہت جنم بچھرے تھے ماں دو اے جنم تمہارے لکھے کہہ رویداس آس لگ جیو چیر بھیو درسن دیکھے بھگت رویداس جی کہندے نے میں تے ایسے آس تے جیون دے تیرے درسن دیکھنے نے پاویں چیر بادی ہون درسن تیرے ضرور کرنے نے بھائی یہ تے تائیں ہو سکتا ہے مانو ایسا نشچا یقین وشواس ہو جائے وہ بھی تن سری گرو گرنتھ صاحب تے کہ اے میرے مالک میں تیرے درشن کرنا آیا تے بھگت جی کہندے نے کہو رویداس پروں تیری سانبا بھیگ ملو جن کرنا بلامبا اے میرے مالک جڑ تک تے اتھوں دور سا میں دیری بھی برداشت کیتی ہے تے دوری بھی برداشت کیتی پر ہن تیری سرن وچ آ گیا ہن نہ تے دیری برداشت ہوندی ہے تے نہ دوری کیونکہ دوری مٹ گئی ہے پھر دیری کیوں بیگ ملو مینو جلدی مل جن کرنا بلمبا بلمبا کہندے نے تھوڑی جی وی دیر نہ لا ٹل نہ لا ٹائم نہ لا مینو جلدی مل اس لیے ساد سنگت آؤ اے امرت ویلا پاگاں والیاں نوں نصیب ہوندا ہے بہت کرما والیاں نوں خیال کریا کرو گرسکھ دے واسطے گرو دیاں ہر وقت باواں پھیلیاں ہوئیاں نے آواز دیندے نے آئے مل گرسکھ آئے مل تو میرے گرو کے پیارے اوئے آ پائی آ میں تے تیری اڈیک وچ ہاں میں تیری انتظار پیا کرنا تے تو اجے سوتا ہی نہیں اٹھیا جے تو سوتا نہیں اٹھیا تے پاٹھ کدوں کرے گا جے پاٹھ نہیں کیتا تے گرو گھر کدوں آوے گا تے جے گرو گھر نہیں آیا تے اس مالک نال کدوں جڑے گا کدوں دے نال تیری پریت لگے گی آو سکھ ست گرو کے پیارے ہو گاو سچی بانی آو بھائی اے بانی گرسکھ واسطے ہے تے گرسکھ نے سننی ہے تے آپاں اے دو چیزاں ضرور پراپت کریے امرت تے امرت ویلا کیونکہ جڑ تک سکھ پنت اندر اے دو چیزاں رہی نے چڑھ دی کلا وچ رہے ہیں جدو یہ دونیں خس گئیاں اے ٹہندی کلا وچ ترنا شروع ہو گیا ساڈے کول اے مست خس گئی ہے ٹھیک ہے اسی انہاں ملکاں وچ آ تے گئے ہیں ایتھے آ کے اسی بڑا کچھ گوایا ہے پایا کچھ بھی نہیں میں نہیں کہندا جنوں وی ویکھ لو تسی مل کے وہ کہنا رہن نوں من نہیں کردا مجبورن رہ رہے ہیں بھائی جی کوئی مجبوری ہے تے چلو گرو نال ہی مل لو گرو گھر ہی آ جاؤ جتھے آ کے کچھ دیر تے من نوں سکون چین آرام ملے ایسی گل نہیں ہے ایتھے رہ کے بھی اسی بڑا کچھ گرو کولو پراپت کر سکتے ہاں آؤ اے دو چیزاں ضرور حاصل کرو امرت تے امرت ویلا کیونکہ جہدے کول امرت تے امرت ویلا ہے وہدے کول سب کچھ ہے تے جہدے کول دوویں چیزاں خس گئیاں وہدے کول کچھ بھی نہیں ہے وہ خالی ہے سدگرو بخشش کرے سدگرو رحمت کرے اج امرت ویلے تو تساں سدگرو دے در تے حاضریاں پڑھ کے سمپورن سری آسا جی دیوار دا کیرتن سو آسا دی وار دا کیرتن او ہے تن گرو نانک پادشاہ دا حکم ہے جڑا من کر کے کرے تے من کر کے سنے او دیاں آساں پوریاں ہو جاتی تے اسی جننے بھی بیٹھے ہاں آس لا کے بیٹھے ہاں سب کو آسے تیری بیٹھا ساری سرشٹی تیری آس تے جیوت ہے کوئی ہے ایسا جنوں مالک تیری آس نہ ہوئے ہر کوئی تیری آس لا کے بیٹھا ہے آپ ارداس کریے سدگرو ساڈیاں آساں پوریاں کرن اپنے در تے حاضری لاؤندے ہوئے آؤ پیار شبدا سہت سارے مل کے رسنا نو پوتر کرو ایک دو منٹ آپاں سمرن وچ وی لائیے